0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå på DAB, Radio Top 40.no og din